0: Chuapau ya yo meodiku, mancha wa megen matin, keep ya boro ya bungan tonia beach, speak farmer, duan ma begi.
1: Gen matin ni yo diku dichu, doke chuo karchel kiri Yesu Kristo.
2: Win yung migan matin, kama wa duwa ko gan mamigi, de ake win phone ma ake vok malay.
1: Ni chako chawa pa, naka chawa pa wa riyo meodiku.
2: Win phone palo ba, ini no duchu ipi ya raboru ya bung wen toner a bitch, speak FM, wehe bedikare me rochu kuni.
1: Win gan matin.

0: kal milo katie kamale
1: asa na tunu ber waji wani kai miero yan kamamir terie ke yan kamika die kita na yiji ye ma dete no da wa wuni bulu ku korole kai kai de kai miero wana wa de katienu donga ke di miero ber chief justice iyo ke ma kwaro chi kai miero ber archbishop ichayo pijemi wen miero cha pigi ede wa rute wani kwedu ina kok mo
0: wa mimi kare miloko lok me juni
2: kampa yuwele ara ya bebere ane kuma
3: babi wichi wu style mabi tiyu kere ento wa mwagane bebabi wichi wu ento bitime
4: mutela mia juni kuwero beru president pekare malaj uturu temo mao temo guo loko wot magwaro wore yere wot mili ye
0: mana ye gankal maloka tika tiki ye spifama What do you, where you

0: Eyo, kebet de hoti mutien marione. Ki kebet kre frum ina ye bera loyo. Wano hotu me mi mi chapol pa jome ke ju tuke kwa. Ke ju tuke de kebet pa ke loje ma chalo. Oto ha dwe dwe. Upik chapit chapit. Millionaire yo. I chapit chapit. Kere jemo kena polata. I Airtel D Star achela bora bit star a bit star a dex star ario ash. I MTN D Star achela bora bit star a wen star a bit star a wen ash. Onyo limo I www.kbet.ug. I take ju tuke ni online. Kebet kre frum ine bera loyo. Lumo chike tit kere. Get you to go better be done on Carpirua Beach. Get you to go mail you pebeki yot com.
1: Itiye la titmati office pagamente mo, onyo itiki mutaka ma logbook etiye nyi, ki itika miro loan piyo yor yot, pede ba wi itutwal. Fin Credit Uganda Limited, tuero konyi ikine cha ame pieru wangwen onyo niyana chel kikem. Fin Credit Uganda Limited, pe miyo loan bot jomati office pagamente kikem. Ento, gimme yo bene logbook loans bot jomati mo biyachara. Kijoma pegiti office pagamente andu gitie kimutaka. Mamorka gi logbook ne kichoe nyingi. Fin Credit Uganda Limited. Tiki jae maramo pie ario. Itowns madiro wen Uganda kany.
2: Peluak matie gulu. Kupeki manager wa inamba chimjera bira bira ngwen. Abora ngwen. Abu ngwen jero. Angwen aboro. Unyuera molimu website wa. I www.fincredit.co.ug.
1: Fin Credit Uganda Limited. Jomalibu ko tijgyo bedo. Uganda Microfinance Regulatory Authority. Fin Credit Uganda Limited. Improving lives in Uganda since 2004.
3: Moses, why aren't you leaving for the bank?
4: Eh, I have to go, but that side, there's traffic, long lines.
5: Moses, don't be one for ya.
3: Hey. Just go and use a Pride Agency banking agent powered by Quick Teller. Mm-hmm. With them, banking is just simple and fast.
4: Hey.
3: Osobola kuteka kwa sente, repay loans and clear bills easily.
4: Mm.
3: Go to that shop down the road. You'll see.
6: Deposit, loan repayment, or bill payment?
4: Loan repayment.
6: Chiwede.
4: Pride Bank kateri kumuliango.
3: With Pride Bank Agency Banking powered by Quick Teller, banking is now simple, fast, and right at your doorstep. Deposit money, repay loans, and clear bills easily at a Quick Teller agent near you. Quick Teller, everyday payments made easy. Pride Bank, your growth is our pride. Pride Bank is regulated and supervised by the Bank of Uganda, and customer deposits are protected by the Deposit Protection Fund of Uganda, up to 10 million shillings. Terms and conditions apply.
7: Prudential Uganda, dong tie gulu. Iromo gwaka nyimelim. Pilo paju mamegi. Tongo lonyo maigangi. Kidoi no kony me yoroko matiruwa malamal. Ki Prudential. Lim branch wa mati geru madir me Stanbic Bank. Ia Choli Road, Igulu City. Weki chak kombedi. Prudential. Let's face life together. Tulinawe. Prudential Uganda. Jomadoro tigi ubero Insurance Regulatory Authority.
8: Maga Skills Institute. Tika John Lolotiano Kwan Mawobi Kianira. Pikwan Memwagaman. Maga Punya teaching a pow ya beach machalo. Plumbing. Wiring mutaka. Painting kichoch tailoring. Gedu. Catering. Carpentry. Computer. Electronics. Hairdressing. Wangunyonyo. Ki defensive driving. Wave school fees tiena pinga tira tira. Bene romuchulo. Nuchu. Uyuponi. Rom kwan pemete. Pian kifunya kinep mapajo. Wagamachone mekwana chaka pow young wen. Gita piara beer young wen. Wege kimege man benekar wu medore gang kwan pian gumdo potu matuku maga skills institute ochone bot dit dok nonge inget peje primary school pinget matuti romo go ichi namba nota biera biera bichel abungwana beach not abungwana beach unyau nota biera bida deck abungwana beach not abungwana beach
9: maga 100% good news.
10: Ching domwa malo cha amalo ikeme kilobo. Dano tima uchu uwago. Wek dung nywa kutamu ere.
11: Elte temo kiyo mazi chere kore zon pa dere. Ene kuka mchere jire kwa kwa nao. Chere eone ka iwi kwa mchere chere mne mnyoka. E tiyo kere mabe kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
10: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

0: Maria comme quoi. Aussi la gobe.
1: UN poko moranga ta injan ke pe mago lo goro ke ken mago dano dudo dot wai roma roma tor la yin mati e kam mera mer bok chama rom jaju la gogu la kero bano mi o tambi wek wen dong mer ke makwan ka win ne cho dan ko bera yera dong pe ya wan kono renyo bero kin marada tira tira jone mer wa mago kwan silem beno ride tie kan ya wati mo ne dan kin na mer wa tem cherre gang kwan ke panchap jan me kwan bero dokto ya ka chang jonyo ka wa wa do ne wa mar lwen lwen ti yo da ti ga na ga mini ta chang be nong ka wa mar lwen kar wor kwa re ki wa ti yo ka kinyo do wa ji

Radio 412 win radio dugu chene no kwarge kwa dake ka pierio dong wek wa donya tira ti meno no kom chawa chelki kome no lo kange ti kabino boat in a le blue ka chelki kwa ma migi ki la dit Wilfred kai a kirpano ti kere eno kwarge kwa pegula ya station we ko gare ya bor bu ngan tonna big man speak farmer duano pigi ko marmelo Uganda kirpano ti kere eno kwarge kwa lo win radio an ngeni an food captain kenyo kegi kasuli anyway ti ka chelwan kedi men no wono donya wa chawa ariu actual wa chawa dek akor kor wa duk chen anen sms mkana ma pol mono dam chalga kan kan no bena wa donya ti chama chama dam